0: Aurrera goaz, ekaineko lehenengo igande honetan, ekainaren zazpigarren honetan, baita ere Xabier Irola, gurera gonbidatu dugu, Ema Sindikatuko koordinatzailea bera, eta beti gurekin izaten da, sola salditxo txiki bat izaten, bueno, ba, konsumoaren eta lehen sektoren gaineko hausnarketak konpartitzeko. Kaixo, Xabier, egunon?
1: Egunon, bai, hemen txanazu, Onda Baske Irratiak, eskainitako tarte honi esker, lehen sektoreaz mintzateko. Nera makinarre ba, bilbotarra bea, esaera zartzale amorratua da. Eta bera dio, que poco dura la alegría en casa del pobre. Hau da, zeinen gutxi irauten duen pozak txiruaren etxean. Eta nire ustean, behi esnea ikusten duten baserretarrek horrelako zerbait pentsatuko dute, azken hilabetetan gertatzen ari zaienari erreparatuzka. Espaldi xamar, azkeneko idurtzetan edo, esnezalek oso isili dabiltza. Bere egunerokoan murgilduta, alik eta lan gehiena egiten, eta arraroa egiten bada ere, kalera begira zaratatera gabe, eta inungo protestari protagonizatu gabe. Urtean dana pasa dituzte gure abeltzainek, esne ekoizteko dituzten kostuen azpitik,

0: geratzeko beldur, hanka azeleradoretik altxatu eta prezioak igotzen eta duintzen hasitzen. Are gehiago, hazienda elikatzeko pentsu eta zorrazen kostuen gorakada jabetzen. Apurka-apurka, prezioa duintzen hasi ziren, eta honen besteak esnezaleak euren ekoizten kostuak estaltzen hasi ziren, eta arraro dena, benefizio mil batzu lortzeko ere kapatzak izan ziren. Eta hori esker, azken urteotan, ikuduko izalakuntzak, jesteko sala, garriztatu, edo eta robota jarri dituzte, eta tratoreak ere berriztatu dituzte. Berriztatzeaz gain, bizimodu kalitatea hobetzeko, banakamatu langileren bat edo kontratatu dute, eta gutxieneko baten etxeko gaztea ere animatu eginda, etxeko gidari jarraipen emateko. Baina esan bezala, albiste txukunak gehiegi iraun dutela pentsatu du, norbaitek, esne sektore dominatzen duten horiek, eta berriro, abeltzaini prezio jetxi, diru kontuak estutu, eta berriro, etorkizuna bezu dute. Baserriko martxa daramaten gurasoen adina, 45 gora denean, eta etxeko martxa hartzeko moduen leudeken semealaren adina, errelebo hartzeko egokin denean. Gure kasuan, gurean nagusi den esne kooperatiba eta industriak, azken bilabeteotan, batez besteko, litroko, 7 zentimotako berakera onartu dute. Eta ez dago, kontu luzero handik egin berrik, ekoizpen kostuen azpi dagoela prezioa ikusteko. Kuestioa ez da berakada puntuala onargarria edo onartezina den. Kuestioa da, une honetan, esne ateratzen ari diren gurasoek, euren adina kontuan izan da, eta euren semeala den. Alabek, bai alabai, prezio duinen egonkortasuna behar dutela, etorkizuna izateko, etorkizuna planifikatzeko, eta oberena etxipenen ez erortzeko. Eta torren azter arte, Xabier Iraola Agirrezabala.
1: Eskerrik asko Xabier Iraolari, astonetan ere gurekin izan duen interbentzio honengatik eta bere hausnarketa interesgarri hauek baita ere gure irratian kontatzeagatik. Xabier Iraola desde EMBA Sindikatua, como siempre, comentándonos asuntos de relevancia relacionados con el consumo y con el primer sector. Siempre encantados también de tener esta ventanita a la opinión en Kilómetro Cero de Onda Vasca.
2: Arrautzak kontsumitzea zergatik da beharrezkoa.
3: Bere kolesterola ez da zurgatzen.
2: A, B12 eta D vitamina ematen dute.
3: Selenioa, burdina, kaltzioa eta fosforoa dute.
2: Proteina asko ematen dute, aldiz oso kaloria gutxi.
3: Eta gainera Euskaber arrautzak hemengoak dira, gure baserritarrek hasitako oio ekoizleenak.
2: Euskaber, euskal arrautza bereziak.

0: Aurrera goaz, ekaineko lehenengo igande honetan, ekainaren zazpigarren honetan, baita ere Xabier Irola, gurera gonbidatu dugu, Ema Sindikatuko koordinatzailea bera, eta beti gurekin izaten da, solasalditxo txiki bat izaten, bueno, ba, konsumoaren eta lehen sektoren gaineko hausnarketak konpartitzeko. Kaixo, Xabier, egunon?
1: Egunon, bai, hemen txanatzu, Ondabazke Irratiak, eskainitako tarte honi esker, lehen sektoreaz mintzateko. Nera makinarre ba, bilbotarra bea, esaera zartzale amorratua da. Eta bera dio, ke poco dura la alegría en casa del pobre. Hau da, zeinen gutxi irauten duen pozak txiruaren etxean. Eta nire ustean, behi esnea ikusten duten baserretarrek horrelako zerbait pentsatuko dute, azken hilabetetan gertatzen ari zaienari erreparatuz. Espaldi xamar, azkeneko idurtzetan edo, esnezalek oso isilita bintza. Bere egunerokoan egunerokoan murgilduta, alik eta lan gehiena egiten, eta arraroa egiten bada ere, kalera begira zaratatera gabe, eta inungo protestari protagonizatu gabe. Urtean dana pasa dituzte gure abeltzainek, esnea ekoizteko dituzten kostuen azpitik esnea ateratzen. Urtea joan eta urtea etorri. Eta esnea gintzak, izugarrizko inbertsioak behar dituenez, nahiz instalakuntzetan, gesteko sala edo robotean, nahiz makinerien, tratoretan edo hori, diru sarrerak urritzen duazen eginean, atzera ez geratzeko ezinbestekoak diren inbertsioak alboratu egin hori dira. Eta nola ez, apurka-apurka, gero eta zarragoak, bai jabea, bai instalakuntzak, eta gero eta atzerago geratu hori dira. Esan bezala, azken mobilizazioak eta ekoizpen berak eda ondorioz, esnearen ehuneko 80tik gora saltzen duen distribuzioak, esnerik gabe geratzeko beldur, hanka azeleradoretik altxatu eta prezioak igotzen eta duintzen hasitzen. Are gehiago, hazienda elikatzeko pentsu eta zorrajen kostuen gorakada jabetzen. Apurka-apurka, prezioa duintzen hasi ziren, eta honen besteak esnezaleak euren ekoizten kostuak estaltzen hasi ziren, eta arraro dena, benefizio mil batzu lortzeko ere kapatak izan ziren. Eta hori esker, azken urteotan, ikuduko izalakuntzak, gesteko sala, berriztatu, edo eta robota jarri dituzte, eta tratoreak ere berriztatu dituzte. Berriztatzeaz gain, bizimodu kalitatea hobetzeko, banakamatu, langileren bat edo kontratatu dute, eta gutxieneko baten etxeko gaztea ere animatu eginda, etxeko bidari jarraipen emateko. Baina esan bezala, albiste txukunak gehiegi iraun dutela pentsatu du, norbaitek, esne sektore dominatzen duten horiek, eta berriro, abeltzaini prezio jetxi, diru kontuak estutu, eta berriro, etorkizuna beztu dute. Baserriko martxa daramaten gurasoen adina, 45tik gora denean, eta etxeko martxa hartzeko moduen leudeken semealaren adina, errelebo hartzeko egokina denean. Gure kasuan, gurean nagusi den esne kooperatiba eta industriak, azken bilabeteotan, batez besteko, litroko, 7 zentimotako berakera onartu dute. Eta ez dago, kontu luzeroa egin berrik, ekoizpen kostuen azpi dagoela prezioa, ikusteko. Kuestioa ez da beherakada puntuala onargarria edo onartezina den. Kuestioa da, une honetan, esnea ateratzen ari diren gurasoek, euren adina kontuan izan da, eta euren seme alaben. Alabek, bai alabai, prezio duinen egonkortasuna behar dutela, etorkizuna izateko, etorkizuna planifikatzeko, eta oberena etxipenen ez erortzeko. Eta torren azter arte, Xabier Irola Agirrezabala.
0: Eskerrik asko Xabier Irolari, aste honetan ere gurekin izan duen interbentzio honengatik, eta bere hausnarketa interesgarri hauek baita ere gure irratian kontatzeagatik. Xabier Irola, desde EMBA Sindikatua, como siempre, comentándonos asuntos de relevancia relacionados con el consumo y con el primer sector. Siempre encantados también de tener esta ventanita a la opinión en Kilómetro Cero de Onda Vasca.
2: Arrautzak kontsumitzea zergatik da beharrezkoa.
3: Bere kolesterola ez da zurgatzen.
2: A, B12 eta D vitamina ematen dute.
3: Selenioa, burdina, kaltzioa eta fosforoa dute.
2: Proteina asko ematen dute, aldiz oso kaloria gutxi.
3: Eta gainera Euskaber arrautzak hemengoak dira. Gure baserritarrek hasitako oio ekoizleenak.
2: Euskaber, euskal arrautza berezia.

0: prestatu teknologia aurreratuenarekin musika proiektuak sortzeko, ekoizteko eta bizia emateko. Euneizen, Gasteizko Unibertsitatean, entretenimenduaren industriarako musika ekoizpen eta soinu gradua eskaitzen dizugu. Egin zure pasioa, etorkizun eta bihurtu zeitez industriak behar duen profesionala. Informazio gehiago, euneiz.com.
1: Onda Vasca Conecta.